ti balba omego kwa ochunyi dang lonora chola bori po dola no wa omega na kwa meyo gana tia wote nga